Вядеть, які мам плани, co мне вер, мови языком тела, мови мені бяч, co хочеш, вона би хотіла. Вядеть, які мам плани, co до неї, мови языком тела,